alaya da da da da da da da da da. Ramanezo veina, ramanezo veina, ramanezo veina. Elete kuwa na na na mania na na na manezo veina na na nausia. Raba da da da da da. Elekete ilusia na manezo forono sipre. Raba da kaino tobelia. Elete kete la kuwa na na maneza. Elebra deze veina na usota. Elete